0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram.

0: Pointer Sisters i morgenklubben. I'm so excited. Det er mange som gleder seg over at det er fredag, selvfølgelig. Ekstra god stemning på jobben, kanskje. Og veldig mange vet at det er en grovis etter klokken ni.
1: Ja, den skal visst være så bra, sier hun.
0: Ja, det er jo sånn mangleruttrykk. Eller er det østkantuttrykk, eller?
1: Jeg vet ikke, du, hører, er, du har jo hørt det, at ja, folk sier det.
0: Ja.
1: Det skal være så bra, sier hun.
0: Vi sier jo ikke det på Nordstrand. Nei. Det skal være så bra, sier hun. Nei, det tror jeg ikke vi sier.
1: Nei, det er mulig det. Kanskje etter dette?
0: Ja, det kan jo være.
1: Det er ti ting som er, hvis nok skal være så bra som de blir.
0: Vi kjører på. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10 listen ting som skal være så bra, sier dem. Plass nummer 10.
1: Det å tørke seg ræva. Skal vi være så bra, sier dem.
2: Det er jo bra det.
1: Ja.
0: Hva er alternativet da?
1: Nei, det kan du jo ikke lure på.
0: Plass nummer 9.
1: Drekke vann til vin. Det skal visst være så bra, sier dem.
0: Plass nummer 8.
1: Spise frokost skal visst være så bra, sier dem.
0: Er hele listen sånn som dette?
2: Ja.
0: Plass nummer 7.
1: Første du gjør om morgenen og kjefter på unga, det skal visst være så bra, sier dem.
2: Sier dem det,
1: ja.
0: Plass nummer 6.
1: Trene om morgenen,
0: ja.
1: Det skal visst være så bra, sier dem.
0: Skal det, ja.
1: Ja.
0: Plass nummer 5.
1: Få seg kjæring. Det skal visst være så bra, sier dem.
0: 4. Plass nummer 4.
1: Kildesortering, ja. Det skal visst være så bra, sier dem.
0: Ja. Plass nummer 3 da.
1: Å høre etter når kvinnfolk snakker, det skal visst nok være så bra, sier dem.
0: Ja, det skal være så bra, sier dem.
1: Ja.
0: Du må snakke veldig høyt på slutten da, ja. Plass nummer 2.
1: Og tro på Jesus, det skal visst være så bra, sier du.
0: Ja, halleluja, sier du.
1: Ja.
0: Og plass nummer 1, nå begynner jeg sånn også. Plass nummer 1 på topp 10-listen, ting som skal være så veldig bra, sier de. Plass nummer 1.
1: Å reparere dagen derpå, det skal visst være så bra, sier du.
0: Ja.
2: Det har ingen sagt. Det kan være litt lurt da.
0: Skal det være så bra, sier
1: du? Ja, det sier du.
2: Det skal være så bra.
0: Ja, drikke litt mindre på fredagen.
1: Nei, det er ikke.
2: Det er ingen som sier.
0: Å nei, det er
1: ikke. Kan visst nok være.
0: Ja, ok.

0: Elton John, Still Standing i morgenklubben på Radio Norge. Og det på en fredag 6.54 om 10 sekunder.
1: I internett ser oss loven, ja, til enhver tid. Og her fikk jeg opp, nå sitter jeg her og scroller, og fikk jeg opp en reklame her. Ølmage, prøv denne. Piqué-skjorter. Er det, hva er dette her for noe?
2: Fikk du opp denne?
1: Kom opp her nå. Ølmaga, prøv denne. Det er dårlig altså.
2: Algoritmer, det er innimellom her. Så forstår vi helt, altså ikke helt hvordan det funker. For at hvis vi, vi kan til og med ha sagt noe på luften, og så dukker det opp, si at vi har snakket om vannkanner i forbindelse med da, sånn beredskapslager, ja, ja, ja. Som, da får vi opp
1: reklame for vannkanner.
2: Enda vi ikke har trykk, altså det er et eller annet som skjer her, som ja, er litt sånn småskummelt.
1: Og søker du på ting du har lyst til å kjøpe, så er det jo, altså hytta mi, så er det litt vinduer, og så er det noe plank og litt sånn. Da får jeg jo reklame for plank et halvt år da.
2: Ja, ja. Og du er jo litt uheldig egentlig, for at du søker på litt andre ting enn normalen, så de underligste ting dukker jo opp i algoritmer.
1: Ja, ja, ja, ja, det er jo det. Men, ja. Men ølmaga, prøv denne, den synes jeg var, den tar jeg personlig altså.
2: Ja, og det er en piqué-skjorte laget for de som har litt mage.
1: Ja, du ser at det er litt sånn trekspill på, ned på magen der, så du har litt å gå på.
2: Ja, det er helt fantastisk. Ja.
1: Jeg har da ikke ølmage, jeg. Det er noe annet.
2: Det er noe annet, ja. Ja. Hva er det for noe da?
1: Det er hvitvin.
2: Er det hvitvin? I store mengder.
1: Ja.
2: Ja, men det, og ikke noe is og sånn da.
1: Ja, det er kanskje det. Is, skal,
2: det er sjokolade da.
1: Is og sjokolademaga. Skal ja. Du prøve denne?
2: Prøv denne. Nei. Det er Radio Norge. Det er jo fredag i dag, og vi har veldig lyst til å høre hva du skal i helgen. Og når folk ringer, så blir vi så glad, og det er så hyggelig å høre
1: ja.
2: Hva folk skal gjøre. Og det er de små tingene, det er de store tingene, det er en reise, det er en fest, det er en utstilling, det er noe moro, det er
1: hva som
2: show
1: helst.
2: Og tull og tøys.
1: Det bør ikke være noen ting.
2: Nei, det trenger
1: ikke. Du sitter i sofaen og spiser potetgull, det
2: ja.
1: Holder det.
2: Ja, ja. Og da er det bare ringen 08282.
1: 08282.
2: Og så håper jeg du har lyst til å fortelle oss hva du skal gjøre da. Her kommer Roxette og Wish I Could Fly. Jeg var jo i Trondheim i går, fløy til sent på kveld. Det var veldig
1: hyggelig. Fløy ikke selv.
2: Nei.
1: Du satt på
2: ja, ja. Det var en dansk kaptein.
1: Flya.
2: Ja.
1: God morgen. God aften.
2: God aften. Nå flyr vi til Oslo. Ja, yeah, den er god.
1: Ja, yeah.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god fredag!
2: God fredag, nå den endelig her, altså. Vi vil gjerne vite hva du skal i helga, ja. Så du må ringe 08282.
1: Ja, for det er så hyggelig å høre små og store ting, og det er sånn, har du ikke ringt oss før? Så er det liksom, ja, dette er dagen.
2: Det er ikke så farlig.
1: Nei, det er, vi er veldig hyggelige å snakke med. 08282, hva skal du i helgen?

0: Klubben her på Radio Norge, og nå skal vi ha Bløffmakerne med, ja, to historier i dag, siden vi sendte Kim hjem. Og da er det jo 50-50 sjanse for å finne ut hvem av oss som snakker sant. En sann historie, en bløff-historie.
1: Men vi har med lytter for det, som, som har skjønt det at det her er lett å, å ta rett, så da var det bare å ringe.
0: Karina fra Sarpsborg, god morgen Karina.
2: God morgen.
0: Sa jeg Sarpsborg riktig? For jeg sier jo Sarpsborg, men Sarpsborg, er det riktig?
2: Ja, det er riktig.
0: Det er så nærme som man kommer i dag.
1: Så kan du si Serp.
0: Serp, ja.
2: Hva, vi kan si Serp
0: også. Ja, Serp. Hva skal du i helgen da, Karina?
2: Jeg håper jeg skal ha båttur.
0: Oh, ja. Ja. Hva slags båt har du da?
2: Vi har en Libra.
0: Libra?
2: Ja. En kombisjark.
1: En sjark.
0: Libra, jeg trodde jeg kunne alle båtmerkere, men
1: det kan du ikke.
0: Nei, det kan jeg da åpenbart ikke. Det skal jeg sjekke ut, Karina. Nå skal du få Nå skal du få historien her og finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har drept bambusen da? Jeg drepte jo bambusen, og det var jo da fordi at kjæresten min, når hun flyttet inn, så hadde hun en sånn svær diger, litt alternativ sånn fløyte, blåseinstrument i bambus.
1: Den, og panfløyte, eller hva?
0: Nei, det er sånn som lager litt sånn dyp lyd. Altså, det er en slags blokkfløyte i stor format, da, på en måte, i bambus. Den spiller hun på. Hun er jo litt alternativ, da, ikke sant?
1: Ja. Og, sitter han med beina i kors, og kommer det sånn slange opp av kurvå, eller?
0: Nei, det er, det, akkurat, det er ikke der. Nei, det gjør det ikke. Men den klarte jeg å flytte på, og så flyttet jeg på den et sted hvor jeg ikke skulle ha flyttet på, så sønnen min drev og fyrte opp forskjellige ting i bålpannet, så de har drept og bambus.
1: Det var en nydelig historie, men så gærent kan det ikke gå. Nå er meg dette her, jeg er jo glad i blomster som de fleste har fått med seg, og har jo ganske god oversikt, og klarer jo å ta vare på det meste, men når jeg planter hjemme sånn på forsommeren, så passer jeg jo på at det er ting som tåler litt fravær av gartner, må jeg jo si. Bambus, det er jo sånn bambusen du bare setter ned i, den klarer seg ut om vinteren, altså det klarer seg jo så bra, bortsett fra min. Jeg tror det gikk en uke, så var den dev.
0: Nei,
1: jeg har klart å drepe bambus, jeg tror ikke det var mulig en gang. Altså.
0: Ja, Karina, hva tenker du om det? Hvem har drept bambusen, tror du da?
2: Jeg tror ikke man klarer å drepe den på en bambus på en uke, så jeg tror på deg, Loven.
0: Du tror på meg, ja. Det var veldig hyggelig, men det er ikke riktig.
1: Nei, den
0: så alternativ er ikke.
1: Nei, bambusen min gikk på planteavfall, gitt.
0: Det gjorde jeg.
1: Ja, altså det går an.
0: Ja, det
1: var så dårlig.
0: Det var så dårlig.
1: Det satt ned en svært krukke, kanskje var derfor.
0: Men Karina, det betyr at du er vinner i våre hjerter, og du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får du et fint verktøysett som du kan bruke til så mangt.
1: Meget bra, meget anvendelig.
0: Ja,
2: tusen takk.
0: Jo, bare hyggelig, og god helg.
2: Takk i like måte.
1: Ha god båttur.
0: Ja, da skal jeg google denne Libra-båten, så skal jeg se hva det er for noe.
1: Jeg har gjort det nå.
0: Ja, er det?
1: Hvor svær er den?
0: Nå blir det borte.
1: Å, ja,
0: her er Smokey.

0: Final Countdown, og folk teller ned til arbeidsdagen kanskje er ferdig, og man skal gjøre noe hyggelig i helgen.
1: Ja, helgen kan være så bra, sier de, med sånn helg, sier de.
0: Hvordan er det du snakker nå?
1: Nei, det er så, har du, ikke, du har jo hørt sånn, og det skal visst være så bra, sier de.
0: Ja, det skal
1: sånn
0: være så bra.
1: Sånn voldstoff som du har fått tak i skal visst være så bra, sier de.
0: Voldstoff skal være så bra, sier de.
1: Ja, så det er 10 ting som skal være så bra, som de sier.
0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som skal være så bra, sier dem. Plass nummer 10.
1: Det å tørke seg ræva. Skal vi smøre så bra, sier dem.
2: Det er jo bra det.
1: Ja.
0: Hva er alternativet da?
1: Nei, det kan du ikke lure på.
0: Plass nummer 9.
1: Drekke vann til vin. Det skal vi smøre så bra, sier dem.
0: Plass nummer 8.
1: Spise frokost, skal vi være så bra, sier de.
0: Er hele listen sånn som dette?
2: Ja.
0: Plass nummer 7.
1: Første du gjør om morgenen og kjefter på unga, det skal vi være så bra, sier de.
2: Sier de det,
1: ja? Ja.
0: Plass nummer 6.
1: Trene om morgenen,
0: ja.
1: Skal vi være så bra, sier de.
0: Skal det, ja.
1: Ja.
0: Plass nummer 5.
1: Få seg kjæring. Skal vi være så bra, sier de.
0: Plass nummer 4.
1: Kildesortering, ja. Det skal vi være så bra, sier de.
0: Ja. Plass nummer 3, da.
1: Å høre etter når kvinnfolk snakker, det skal visst nok være så bra, sier de.
0: Ja, det skal være så bra, sier de.
1: Ja.
0: Må snakke veldig høyt på slutten da, ja. Må jo plass nummer 2.
1: Og tro på Jesus, det skal vi svære så bra, sier de.
0: Ja, halleluja, sier de.
1: Ja.
0: Og plass nummer 1, nå begynner jeg sånn også. Plass nummer 1 på topp 10-listen, ting som skal være så veldig bra, sier de. Plass nummer 1.
1: Å reparere dagen derpå, det skal vi svære så bra, sier de.
0: Ja.
2: Det har ingen sagt. Det kan være litt lurt da.
0: Skal det være så bra, sier de?
1: Ja, det sier de.
2: Det skal være så bra,
0: ja, drikke litt mindre på fredagen,
1: ja, det, er
0: være...
1: ja.
2: Det er det ingen som sier.
0: Å nei, det er ikke...
1: Kan visst nok være bra. Ja,

0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. God fredag! Endelig er grovisen her.
1: Det har du gledet deg til.
0: Ja, det er bare gruglede seg, egentlig. For jeg vet jo aldri hva som kommer.
1: Nei, du gjør jo ikke det. Nei, det... Hun sa så brura også.
0: Jeg ler av så bruravitser,
1: ja.
0: Altså,
1: ja, bruravitser.
0: Nei, her har vi samlet en fin liten gjeng.
1: Ja, folk kommer inn stadig vekk her.
0: Vi skal sende hilsen. Jeg skal sende hilsen til DNB oppe i Trondheim, som jeg var på dagstur i går.
1: Ja. Sender du på Teams? Var ikke de som...
0: Nei, de hadde hatt møte på dagen, så vi en hel uke, og så nå var det bare en fin gjeng der oppe med musikkquiz, og jeg var igjen etterpå og drakk vin og gjetta, og det var skikkelig koselig kveld, koselig. Og de sitter og hører på nå, mange av de, nye lytter også, mye unge folk også.
1: I DNB, og så må vi jo sende da til Selina, som jobber her hos oss, som har bursdag i dag!
0: Gratulerer med dagen!
1: Ja! Og så må jeg også si at det er fremdeles ferske reker i havna i Brøbakos, Jarle Granum, på kyst. Nei, hva er det heter for noe?
0: Ja, i havnen der, egentlig, ja. Da kjører vi på,
1: vi. Vi gjør vel det.
0: Vi gjør vel egentlig det, ja.
2: Slutt og grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geir's Grovis.
1: Jo, dette her var to gamle damer, eller godt voksne kan vi jo si da.
0: Ja.
1: Mennene hadde gått bort,
0: såpass,
1: de var enker, disse her, og de satt jo og skravlet litt.
0: Hva heter de?
1: Hva de het?
0: Ja.
1: Er ikke det samme faen da?
0: Nei, det er,
1: nei, det er jo egentlig ikke det. De het,
0: Edna.
1: Enken Edna,
0: ja.
1: Og enken Aina.
0: Aina. Ja, ok, ja. Den er grei.
1: Jeg bare måtte...
0: Du har litt vondt for å være spontan på disse navnene, synes
1: nei,
0: jeg.
1: Nei, det var ikke det. Jeg måtte bare finne fram i manuset hva de het, ja, så ikke jeg sa noe feil.
0: Ja, ja, ikke sant. Ja, ja.
1: Født Jensen.
0: Ja, da angrer jeg på at jeg stilte spørsmålet.
1: Med Vangstein.
0: To eldre enkedamer.
1: To eldre enkedamer, og så sier hun ene, du vet du hva. Altså, for de var jo... De var jo fremdeles litt virile og aktive.
0: Ja.
1: Det skal sies. Mm-hmm. Og så sier du, vet du hva, han der, det var en gammel flamme da, som hadde, skjønte jo at hun var enke, og like var jo ikke kaldt engang før han heiv seg på.
0: Ja.
1: Han hadde jo hatt litt stas med gamle der.
0: Ja.
1: Han ene karen her, Jørgen, du som er så opptatt av navn. og han hadde... Så sier hun ene at du, han, Jørgen, vet du, han søte Jørgen, nå har han jaggu bedt meg på date igjen.
0: Ja,
1: men jeg er liksom litt sånn usikker. Å ja, hvorfor det? Hvordan gikk det forrige gang? Så, du vet hva, han dukka opp helt strøken i dressen, med den svære blomsterbuketten, limousin, vi kjører av gårde og spiser hummer og drikker champagne, og
0: wow.
1: Ja, jøssen han, sier hun, det er jo reine luksusen. Ja. Ja, og så var det hjem til meg, og jeg hadde ikke før smelt igjen døra, så blir det vildyret, så.
0: Nei, men,
1: ja, og sånn da, nei, han reiv av meg den nye fine kjolen min, brakk meg ned over kjøkkenbenken, feia på, runde, og snudde meg rundt, og det var hanky-pank, og den banka i navværen, så hatten på, altså han var ordentlig i gang, og så han var skikkelig på, så, men jeg lurer på om jeg skal si nei, for han hadde jo invitert deg ut igjen, ikke sant? Jeg lurte på om jeg skulle si nei, synes du det, sier Atteveni. Absolutt ikke, sier hun venninna, men jeg hadde tatt på en litt billigere kjole.
0: Ok, det, ja. vi har fått applaus.
1: Ikke spredt applaus.
0: Nei, god applaus.
1: Ja, skal du ha en til?
0: Nei da, det er en uke til neste gang, okay. Geis, okay. Det er ikke noe tvil om. God helg alle sammen!
3: God helg!

0: tidlig oppe, og det er deilig med fredager. Og hva gjør vi på fredager da, bortsett fra grovis selvfølgelig?
1: Ja, nei, vi, altså, vi spør jo folk hva de skal i helga. Mm-hmm. Store og små ting, vi tar imot.
0: Vi skal til Jessheim, og Philip er med oss. Hei, Philip.
2: Hei, hei.
0: Hei du, hva skal du i helgen?
2: Jeg tenkte jeg skal ta med gutta mine opp på hytta. Vi er ute på Vikefjell.
0: Vikefjell, ja. Vikefjell,
2: ja. Ja. Ja, ja, ja. Så der er det, da blir det litt trehyttebygging, tenkte vi.
0: Oi.
1: Det er koselig. Hvor gamle er gutta?
2: 6 og 9, så vi har akkurat startet første klasse denne uka.
0: Oh, ja. Og det var vel stas, tenker jeg.
1: Men har du noe ordentlig, har du et ordentlig tre, altså ikke det er bare sånn 20 centimeter over bakken, det må være litt opp.
2: Ja da, det er, jeg hadde en gammel trehytte som har holdt i nesten 30 år faktisk, fra når jeg var ung da. Så ja. Det har vært veldig gøy altså, med, å bevare det, kan du si. Altså, det ene treet er vel litt sånn halvdøtt da. Ja. men det går, det går.
0: Ja, trehytte, det er noe utrolig moro og koselig ved det altså.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Nei, jeg synes det.
0: Ja, nei, da må du ha hilse gutta dine, og så må du ha en skikkelig fin helg.
2: Jo, tusen takk, ja. Og dere også. Veldig artig å høre på dere.
0: Tusen takk for det. Og nå skal vi til Porsgrunn, for Terje er med oss. God morgen til deg, Terje.
3: Hei, hei.
0: God morgen. Hei. Ja, hva skal du i helgen da?
3: I helgen blir det vel kanskje siste båtturen.
0: Den er trist. Ja, den er vemodig.
1: Ja, ja.
3: Ja, den er det.
0: Ja. Og hvor går den turen da?
3: Den gangen her er vi 4 båter som skal ut, og så er det fra Porsgrunn vi reiser, og ut i Kragerø-Skjæregården. Vi har ikke helt bestemt oss, men vi er 2, som jeg kaller det, yoghurtbeggere, og så er det 2 ordentlige båter.
1: Ja, 2 yoghurtbeggere og 2 ordentlige.
0: Hva slags båt er det du har da?
3: Nei, jeg har en 54-fots som har vært en gammel valskytabåt.
1: Oi!
3: Nei. Eik på eik,
0: bygd. Oi, du verden.
1: Du har litt jobb, du, altså.
3: Ja, det blir jo hobby og jobb og alt det, ikke sant?
1: Men du tar ikke den opp hver høst?
3: Den ligger på vannet og blir tatt opp sånn mellom 5. og 6. ganger i år, eller mellom 5 og 6 ganger. Hvert 6. år.
0: Ja, det var litt 5-6 ganger i år, det var litt
1: mye. Da er det ikke bra båt, altså.
0: Nei. Dra ut til Kjerkeøya da, og tar den opp der hos Vektor.
3: Ja, det skal jeg gjøre neste gang.
0: Ja, ja, gjør det. Det er flinke folk.
3: Ja, det vet vi.
0: Ja, det er bra. Kjerkeøy, og så skal dere videre utover da i skjærgården der. Nei, men så bra, ja. Terje. God helg. Yes. Ha det godt da.
3: Det må dere også.
0: Ha det. Og skip ahoy til alle som skal ut på sjøen da. Koselig at folk ringer oss på 08282.
1: Ja, 08282. Det er så hyggelig disse fredagene når folk forteller hva de skal. Ha

0: Det er fredag, hurra! Hva skal du i helgen, du som hører på? Da syns vi det er så koselig å prate med folk over hele landet. Vi skal til Moss, og Arne er med oss. Hei, Arne.
1: Hei.
0: Hallo, du.
2: Hva skal du for noe, Arne?
1: Nei, du, på søndag så er det Høyda Bilfestival i Moss på Rygge Storsenter.
2: Oi!
1: Og der er det mange bilutstillere, men bilforhandlere, men der kommer også vi fra Østfold Elbilforening, og i år så stiller vi opp med en Pivco fra 1996, den første elbilen en kommune kjøpte inn i Norge, det er for øvrig Moss.
0: Oh, ja.
2: Ja.
0: Wow, bra,
1: og fantastisk. En elektrisk traktor.
0: Ja, der kommer det inn, ja.
2: Ny eller gammel traktor?
1: Nei, den er ny. Ja. Det er en ny eltraktor som en av styremedlemmene våre bruker i jobben sin som bonde.
2: Ja, så bra.
0: Du verden, det hørtes ut som en...
2: Og der er det for alle å stille opp, der om du har elbil eller ikke, eller?
1: Ja, det er det bare å dukke opp. Altså, Høyda Bilfestival er jo et arrangert av Høyda og Moss by, men det er mange bilforhandlere, og så kommer det en del andre interesserte. Det er litt av hvert og show, og kloven kommer til å være. Ja. Og vi skal selvfølgelig også da steke vafler på da en elbil som gir oss strøm til det.
0: Å, den du verden. Lykke til med arrangementet.
2: Helt gratis.
0: Ja, så bra. Ha det bra, Arne. Og vi skal videre. Vi rekker en til, Geir, gjør vi ikke det?
2: Jo, jo.
0: Ja. Da drar vi til en som heter Jan Erik. God morgen. Vi skal til Grimstad, ja. Hei, Jan Erik.
3: God morgen.
2: Hva skjer i Grimstad, Jan Erik?
3: Du, Geir, det burde jo du egentlig vite og ha reklamert for allerede. Der er det NM-runde i rally,
2: ja.
3: Og det er på asfalt.
2: Ja.
3: Du er jo motormann, så du, han jeg pratet med i sted, han sa at du aldri hørt om det engang.
2: Jo. Det
0: var det deg, Remi?
2: Ja. Men der, altså, rally på asfalt, det er jo vanligvis, så går jo det i skaven og rundt omkring.
0: Ja.
2: Men her er det på asfalt, altså, da går det litt fortere også, da.
0: Ja.
3: Ja, det er fantastiske fine veier nede på Sørlandet. Det er jo Larvik og Grimstad som er de to NM-arrangørene i asfalt, og det er flotte veier litt inne i heia, som man sier.
2: Ja.
0: Men da har vi i hvert fall fått reklamert det nå, da, grundig NM i rally, og da i Grimstad. Jan Erik, ha en god helg!
3: Jo, ha god helg til dere, og så ta en tur på rally en gang, folkens.
2: Ja.
0: Absolutt.
2: Det skal vi gjøre.

0: Don't Let the Sun Go Down on Me. Elton John her på Radio Norge. Og nå skal vi ta opp et av de evige temaene som man aldri får noe svar på. Og det ananas eller ikke på pizzaen. Ja, det var dagens fun fact i morgenklubben i går. Der satt de, og så sa de da gumøren, var ikke det?
1: Gumøren.
2: Gumøren.
1: Gumøren.
3: Ja da.
1: Ja.
3: Men akkurat nå det dagens fun fact.
2: Ja, for hvor stor del av befolkningen liker egentlig ananas på pizza? Ja. Det så mange undersøkelser der ute, så det helt umulig å finne ut av det. Ja. Men vi skal se på Norge, da har blant annet Oni, jeg tror det de som lager pizzaovner, de har laget en undersøkelse. Der sier de at 80% liker ananas på pizza. Peppes Pizza har gjort en ny måling i YouGov, da det 59% som liker ananas på pizza. Og så har pizzabakeren også hatt en egen undersøkelse, hvor det 48%
1: det
2: som
1: mye,
2: liker
1: alt dette,
2: ananas på pizza. Ja. Ja, så det jo i hvert fall over halvparten. Ja. I følge disse undersøkelsene.
1: Så vi kan, hvis vi litt sånn greie og tar litt sånn pluss og minus, så det sånn halvparten av oss liker ananas på pizza da.
2: Ja, og så ser vi på Storbritannia, der det 53%, i USA var det 49%, det er cirka halvparten. Ja.
1: Det, jeg synes det krevende med ananas, fordi jeg liker ikke den der, jeg kjenner sånn bokssmak tvers igjennom. Altså, jeg liker ikke det og, men jeg synes det godt med sterkt og hvis det ordentlig ananas det går jo
4: skal det være litt sterk pepperoni og ananas det godt
2: og
4: en dua
2: og litt ekstra chili på
1: sier ikke du en dusja?
2: Nei, jeg sier en dua, skal man egentlig si en dusja?
1: Det litt forskjellig, men det jo bare du, så, du skal si du har så mange sånne ord som du skal si sånne ordentlige.
2: Jeg? Det smalt fra rett kjeft.
1: Det smalt fra rett kjeft, sa jeg.
2: Ja, altså, jeg vel ikke så nøye på det, har jeg det?
1: Jo da, hva det du? Jalapenos,
2: for det eksempel. Det har jeg aldri sagt, jeg sier jalapenos.
1: Nei, du sier jalapenos.
2: Det har jeg aldri sagt. Nei, det finner du på ting.
1: Jalapenos. men ananas på pizza det det ikke bare kylling som man bruker det på?
2: Eller? Nei, det jo, Hawaii er jo skinke og ananas.
1: Ja, det det jo selvfølgelig
2: og ananas.
1: Alt blir jo,
2: kylling og ananas.
1: Ja, alt blir jo Hawaii.
2: Men det jo pepperoni og ananas som tingen.
1: Ja, det jo det som det greia. Nei, det ikke jeg noe grei. Nei, det synes jeg ikke.
4: Uff da.
1: Pepperoni jo bare
4: jeg hadde tatt med til deg i dag. Jeg tok med et stykke her hjemme.
1: Nei, uff da, det vil jeg ha.
0: Hvis du nå føler at du fikk et svar på om nordmenn vil ha ananas eller ikke på pizzaen sin, da må du ha fulgt med bedre enn meg. Nå John Farnham her på Radio Norge. You're the voice.

0: Ja, da har du så bælfeit selvtillit da når du lager en låt som går på at du som 10.000 elskere på en gang TNT der. Og nå, verdens beste radioband, det Toto, og jeg så glad hver gang den kommer, for da kan jeg spille dette klippet med Dag Otto Lauritsen.
1: Afrika! Har du ikke vært I Afrika?
2: Jo!
1: Jeg ikke en datamaskin! Jeg var her nede I 3 uker, så ikke jeg inn.
0: Hva det med den mannen? Han den morsomste I hele verden, inkludert Afrika. I hear the

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Skal første date tilbringes foran en film? Ja, så skal du vite at filmvalget faktisk kan avgjøre om det blir en date nummer to. Jeg har gjort en undersøkelse.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Og vi tilbake. Du vet hva, er det jagge fredagen igjen, Geir?
2: Ja, det er det. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
2: Vi snakker jo mye om bil her, vi snakker jo også om andre ting. Altså, ikke bare bil, men...
1: Ja, jeg er jo glad i alt som leer på seg, vi gjerne går på bensin.
2: Hva som helst.
1: Ja, mekanisk.
2: Men, så da tenkte jeg at vi skulle rødde unna det...
1: Bøsse først?
2: Ja, altså alt det der, fikse hjemmetinga først.
1: Ja.
2: Denne uka, eller egentlig slutten av forrige uke, så var jo klesvaskbonanza hjemme hos meg. Jeg hadde ikke vært hjemme på mange uker.
1: Er du en sånn binsjer på klesvask? Er du ikke en 7-8 skittendødunker fordi du ikke orker å gå? Det er for at du har vært ferie.
2: Det er for jeg har vært ferie.
1: Men du har jo vaskemaskinen på hytta, Geir.
2: Ja, jeg har vaskemaskinen på hytta. Fint tørkstativ som det blåser fint i vinden, og det blir jo så god lukt og bla bla bla. Men så var det sengetøy på hytta, tenkte jeg ta med det hjem. Vasker jeg det der, og så har jeg litt mer kontroll. Det var både mitt og noen gjester og noen greier. Så hadde jeg vært på en fjelltur, der hadde jeg hatt med meg noen sengetøy. Det gikk også under press.
1: Det er mange dager med så, samarbeid på bretting.
2: Så har jo jeg et litt rart forhold til min kjære, som jeg har vært med sammen i mange, mange år, men vi bor ikke sammen. Men nå...
1: Dere er et moderne far, dere, Geir.
2: Ja, det er jeg litt
1: urbane gærninger.
2: Jeg er litt usikker på om hun er like fornøyd med den moderne familiekonstellasjonen. Men i hvert fall så skulle hun flytte inn til meg på grunn av at datteren og mann og unger flytter inn til henne.
1: Er det sånn som det var i gamle dager når du sier ja, når bestemora din var ung, så var du på landet når du var på Furuset, husker du det?
2: Ja.
1: Er det sånn at Anita føler at det er litt på landet når du kommer opp på et Manglerud, eller?
2: Om jeg gjør.
1: Føler det?
2: Åh.
1: På pust og god luft på ryen. Og,
2: ja, og ja. Irriterer seg over bussen som går til Nydalen i snøføyka, selv om det er midt på sommeren. Men i hvert fall... da måtte du jo, ikke sant, da er det rent sengetøy, det hang ut og tørke, så var det andre sengetøyger her, så var det noe annet vask, så oppdager jeg det, jeg sitter i vaskekjelleren min, der er det både tørkeskap og tørketrommel.
1: Hvordan virker tørkeskap?
2: Nei, det er bare henge inn. På sånne du bare henger inn.
1: Er det bare et varmt skap?
2: Varmt skap, så
1: omvendt
2: blåser.
1: Omvendt av kjøleskap, altså.
2: Ja, omvendt av kjøleskap, så blåser det. Du kan ha en langtidskok
1: ja, kan du holde maten varm hvis noen er seine til middag?
2: Helt sikkert, det har ikke jeg prøvd, men det går helt fint.
1: Bare ikke ta det i tørketrommelen, det tror jeg.
2: Hvis du har fondue, går det litt dårlig.
1: Holder lapskausen varm i tørketrommelen.
2: Men i
1: bare forsyn deg rett fra filtret.
2: Ja, da kan du ta sleivan ned i filtret og kjenne om den er ferdig.
1: Det er lys lapskaus med en touch av navlelo.

0: Hey brother med Avicii. Dette er Norge med langkjøring på Radio Gjær.
1: Ja, vi skal snakke om skuter.
0: Skoda!
1: Ja, ikke han som skal...
0: Back in the house!
1: Han skal jo spille på... Yeah. Hvor er det, i morgen? Ja,
0: Bjerkebanen.
1: Bjerkebanen i morgen?
0: Ja, under We Love.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: How much is the fish?
1: Nei, vi skal snakke om skuter som du sitter og kjører på. Min skuter, og hvis den skulle låne den, så tror jeg ikke han hadde kommet fram i tide.
0: Hypa, hypa!
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Skyver inn en tampong med en finger, det forstår jeg nå, men vaske en finger etterpå.
4: Ja, ja.
3: Skyver inn tampaks med sånn der, det ser ut som noen som er med på å ta sjansen i Holmenkollen på 70-tallet. Så må du vaske alle ti fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig.
2: Hør en ny episode nå overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Det er bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så faen.

0: Overkjøring med Geir Skau.
1: Scooter.
2: Scooter. Yeah. It's nice to be nice.
1: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Nice, yes. Scooter, men det har ikke noe med...
1: Hva din favorittsitat fra Scooter? Ja, for meg det respect to the man with the ice cream van, for det du skal ikke slenge dritt I isbilmann.
2: Men det gikk en annen isbil rundt hos meg her en dag med en annen melodi.
1: Hva var det da?
2: Nei, det husker jeg jo ikke nå, men den var jo...
1: Og Wagner.
2: Og skjøyt i spunga. Nei, det var en... Jeg fikk en scooter. Du var jo nær ved da det skjedde.
1: Ja, altså dette rett og slett en moped-scooter da. Ja. Ikke vann, siden det har vært sommerferie. Dette en scooter med hjul.
2: Ja, det var en Peugeot Click, heter den.
1: Jævla fin!
2: Ja!
1: Ser jo så ny og fin
2: ut. Ja da, den har ikke gått langt, men den fikk jeg av naboen. Og så, for den virka ikke, og han hadde gitt opp. Så tar jeg med meg den på hytta til kompisen min, som har verste, og han går jo nøye til verks. Der en bitteliten sånn forgasser, som han peller fra hverandre, og vi renser og gjør så godt vi kan. Og så setter han sammen igjen, og så får vi starte han, men du får ikke gitt gass.
1: Han starta da, ja.
2: Ja, starta, men du får ikke gitt gass.
1: Nei,
2: og så,
1: for da mener du gitt gass, så stopper han.
2: Så det var vel noe dysere. De er jo på størrelse med armbåndsur.
1: Ja, det er urmakeraktige ting, altså.
2: Men så går han inn på AliExpress, og finner ut at det der det original forgasser.
1: Dette det store kinesiske digitale varehuset Ali. Og for heter det AliExpress når det fra Kina? Er det litt sånn stikk i siden rasistisk?
2: Du vet hva, jeg tør ikke å gå inn i den materien i det hele tatt.
1: Nei.
2: Men han sa det at de har den på AliExpress, den forgasseren. Hva koster en forgasser? Altså, forgasser jo en innviklet liten del med masse deler.
1: Nei, du må ikke spørre meg. Eneste forgasser jeg har kjøpt siste år sånne doble Weber-kopier fra Spania, som alle var enige om at det var mye lurere å få tak i en... Hør nå på dette. Mange synes det var lurere å få tak i en gammel Weber, for det var så mye bedre kvalitet, og så pusse opp den. Det som du egentlig skulle gjort med den gamle nå, mye bedre å kjøpe en kopi fra Spania, vet, som helt ny. Det bare tull det der folk sier.
2: Derfor...
1: Men nei, den kostet jo mye. Den kostet... 6000 kroner stykket, tror jeg. 12000 for to doble 45.
2: Da det noe rimeligere hos AliExpress med forgasser til skuteren min.
1: Og prisen ble, trommevirvel,
2: 147 kroner.
1: Nei! 147?
2: Ja, pluss frakt da.
1: Men, med 69 kroner i frakt, greier
2: jeg. Ja, Gud vet, men det var ikke, altså, den var jo meg hendig under 300 kroner eller noe sånt.
1: Så har du fått den da?
2: Ja da, og den montert på.
1: Var den fin, var den lik da?
2: Klin lik. Men greia med den nå, det jo en firetakter, en totakter har jo litt mer kontroll på, litt oversikt.
1: Der det jo ingenting.
2: Nei, og der kan du skremme opp litt, men den firetakteren, den sånn akkurat passet. Så min gode venn, han setter inn denne forgasseren og starter opp, og den starter og går, og ut og prøvekjører.
1: Ja.
2: Den gjør 25 kilometer. Den går så dårlig. Den går så innig helsikest dårlig.
1: Har du tatt bilder av skuteren, motoren, forgasseren og litt for rundt, lagt inn på AI? Hva kan jeg gjøre for å få denne vidunderlige maskineriet til å gjøre 78 kilometer i timen?
2: Men for du skjønner, det var en sånn...
1: Hva skal dere gjøre da?
2: Nei, og dette, jeg lurer på, for jeg må jo finne ut hvem som forhandler de der skutera, for det må jo være noen som, det jo ingen som har hatt de der, og det var en fin liten skuter, så det jo ingen som har hatt sånn skuter og kjørt rundt i 25 kilometer i timen.
1: Nei, det ikke det at den nye forgasseren kanskje har trimmet den litt ned da.
2: Nei, ja,
1: du sikker på det?
2: Ja.
1: Har du pelt fra den nye forgasseren sett på dyser og sånt?
2: Nei,
1: for dette, å trimme en sånn moped, det ikke noe vanskelig, altså.
2: Nei,
1: det men, går for... Hvis ikke, så du ingenting enn ikke en 80-kubiks krosser totaksmotor ordner opp i.
2: Nei.
1: For du skal jo bare bruke den på hytta, eller skal du bruke den hjemme, den?
2: Ja, for det lurte jeg litt på. Jeg vet ikke, men jeg skal se litt hva jeg skal med. Men
1: tenk
2: i hvert fall,
1: naboen,
2: så må jeg ha den til å gå. Og da må den gå litt fortere enn i 25.
1: Tenk han naboen sitte med kaffekoppen min og sier. Nå skal jeg få til gang i Pyrsson. Han kommer forbi her, så bare... Ja, men jeg driver og legger sammen tøy i kjelleren, ja. Ja, du rekker å se det før han kommer helt forbi.
2: Nei, den der...
1: Men er den sterk? Eller døren?
2: Jeg har ikke prøvd den.
1: Du har ikke orket.
2: Men nei, det blir som den der... Den der smørreklamen.
1: Ja,
2: som sykler forbi de gamle kjerringene i Volvo.
1: Men han går! Det en tilfredsstillelse det også, da.
2: Den går! Så får vi se hvor lenge.
1: Ja, ja, går jo sikkert lenge da. Mm. Bruker ikke mye bensin da i 25 kilometer i timen.
2: Nei.
1: Nei, nei men jeg synes du er flink, Eger. Du har ordnet. Du har ordnet, det er jo 1-1 dette.
2: Ja da.
1: Vask- og tørketrommeren er vant er du.
2: Ja.
1: Skuteren er fortsatt seier over deg.
2: Det er det, forløpig.

0: Rundkjøring med Geir Skau.
1: Ha det da! Nei, nei da! Nå sa produsenten. Ja, vi har gått gjennom mye. Nå sier vi bare ha det da, sånn.
2: Har du drittbil, har du ukas lytter, eller noe annet på hjertet som du gjerne vil at vi skal formidle her, som ikke vi har fått med oss, det er det meste får vi ikke med oss. Det er postlangkjoring@gmail.com, Instagram-kontoen vår, som du styrer med hår, hånd,
1: bo. Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Ja. Det er litt gøy, alle ting der, da. Ja, engasjer deg litt, da, for faen.
2: Ja. Og så vil vi gjerne vite om treff og ting som skjer. I bør ikke være svære greier.
1: Nei, og jeg skal bygge nytt kjøkken, og jeg har fått tegning, jeg har vært på Elkjøp, og fått tegning av en veldig hyggelig dame, hadde med meg kvinnelig bekjennskap ditt, så jeg fikk korrigert, du vet hvordan det er, at vi trenger noen ganger litt veiledning, så jeg hadde med det, veldig bra, fornøyd med utkastet, men hvis det er noen andre som bare leverer kjøkken, som har lyst til å bare se, jeg har lyst på litt kulere innspill, litt sånn mer innspill før jeg går for det der IKEA-kjøkkenet. Men jeg har tegning, så hvis du selger kjøkken, så har jeg en målsatt tegning, så kan vi gå kjapt gjennom og se om du har noen kule ideer til meg.
2: Jeg har jo stadig vekk prosjekter, både hjemme og på hytta og overalt.
1: Du har jo blitt snekker Andersen, du.
2: Ja, nå er snekker Andersen. Nå er hele pick-upen min etter helgen, så er den full av verktøy som jeg har tatt med meg hjem, for jeg skal restaurere litt på verandaen min, som begynner å sige litt.
1: Da skal du begynne der også, da. Gikk opp, da.
2: Det har jeg gjort, skjønner du, men det er mer jeg må ta der, så det ser pent ut.
1: Men vi er jo ikke sinnesnekkeren, vi.
2: Vi er absolutt ikke, men jeg har jo fått høre av naboer ute på hytta at jeg er pinlig nøyaktig. Jeg er veldig nøye når jeg gjør ting.
1: Du er det.
2: Jeg vil det skal være i orden. Og så lenger det er i lodd og vater i begynnelsen, så gir det seg. Men jeg har altså jeg reiver jo en peis nå i sommer.
1: En vriompeis var det?
2: Det var en vriompeis. Den dekka jeg pent inn med dører og la tak inni så ikke det skulle regne inn igjennom verandaene. Verandabordene. Så det gjorde jeg i helgen som var nå. Men nå begynner jeg å leke med tanken. Ja, altså, jeg har et enda større prosjekt her, det kan vi komme tilbake til. Men
1: skal du bygge ark?
2: Ja, det blir med Noah, ja, med noen elefanter.
1: Gubba Noahs ark, den der også. Ja.
2: Og da, men jeg har en peis som står inne, som er helt
1: ubrukelig. Skal du rive den nå?
2: Den skal rives, og så skal jeg ha inn en sånn fin, rund peisovn som varmer litt.
1: Ja.
2: For det gjør ikke den jeg har, med mindre du trer huet inni.
1: Jeg er så opptatt av design og sånn, så jeg har jo sånn rund om som henger på veggen, vet du, som ikke er nede i gulvet.
2: Ja.
1: Men jeg må gå for tipset til fatteren, kjøp deg klebersteinsovn. Ja. Da kan du putte i en kubbe, så er det varmt deg i 2 dager. Da er det en ommen sånn god varme, så du kan ta på ommen i 2 dager på en kubbe.
2: Ja, men da...
1: Min er kald før det
2: har
1: sluttet
2: å brenne. Men du har jo sett den peisen på hytta mi, den er jo på størrelse med Nidarosdomen.
1: Men du fyrer jo opp, det er jo varmere i Drøbak sentrum enn i hytta din når du fyrt opp, da, for det er bare svær digert høl opp fra taket.
2: Fula reiser jo ikke til syden etter at jeg fyrer der sånn, den bare setter seg opp av pipa der og venter på våren.
1: Drøbak? Ja.
2: Hopper ned på plenen, kjøler seg ned litt, og så er det opp igjen.
1: Ja. Vet du hva? Du er snekker, du, og vi er bilinteresserte, vi, så nei da. Vi kjører på, Geir, og da er det bare for oss å ønske lykke til, da. Det er helg.
2: Det er det. God helg.
1: Ha det.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10 listen ting som skal være så bra, sier dem. Plass nummer 10.
3: Det å tørke seg ræva. Skal vi smøre så bra, sier dem.
4: Det er jo bra det.
2: Ja. Hva er alternativet da?
3: Nei, det kan du jo ikke lure på.
2: Plass nummer 9.
3: Drekke vann til vin. Det skal visst være så bra, sier dem.
2: Plass nummer 8.
3: Spise frokost skal visst være så bra, sier dem.
2: Er hele listen sånn som dette?
4: Ja.
2: Plass nummer 7.
3: Første du gjør om morgenen og kjefter på unga, det skal visst være så bra, sier dem.
4: Sier dem det?
3: Ja.
2: Plass nummer 6.
3: Trene om morgenen.
2: Ja.
3: Skal visst være så bra, sier dem.
2: Skal det, ja.
3: Ja.
2: Plass nummer 5.
3: Få seg kjæring. Skal visst være så bra, sier dem.
2: 4. Plass nummer 4.
3: Kildesortering. Ja. Det skal visst være så bra, sier dem.
2: Ja. Plass nummer 3, da.
3: Å høre etter når kvinnfolk snakker, det skal visst nok være så bra, sier dem.
2: Ja, det skal være så bra, sier dem.
3: Ja.
2: Må snakke veldig høyt på slutten da. Ja. Plass nummer 2.
3: Og tro på Jesus, det skal vi svære så bra, sier hun.
2: Ja, halleluja, sier hun.
3: Ja.
2: Og plass nummer 1. Nå begynner jeg sånn nå også. Plass nummer 1 på topp 10 listen, ting som skal være så veldig bra, sier de. Plass nummer 1.
3: Å reparere dagen derpå, det skal vi svære så bra, sier hun.
2: Ja.
4: Det har ingen sagt. Det kan være litt lurt da.
2: Skal det være så bra, sier hun?
3: Ja, det sier hun. Ja.
4: Det skal være så bra, sier hun. Ja,
2: drikke litt mindre på fredagen.
3: Nei, det er
4: det ingen som sier.
2: Å nei, det er
3: kan visst nok være bra.
2: Ja, ok.

0: Så de underligste ting dukker jo opp I algoritmer.
1: Ja, det jo det. Men, men ølmaga, prøv denne. Den synes jeg var... Denne tar jeg personlig, altså.
0: Ja, og det en piqué-skjorte laget for de som har litt mage.
1: Ja, du ser at det litt sånn trekspill på, ned på magen der, så du har litt å gå på.
0: Ja, det helt fantastisk.
1: Ja. Jeg har da ikke ølmage, jeg. Det noe annet.
0: Det noe annet, ja. Hva det for noe da?
1: Det hvitvin.
0: Det hvitvin? I store mengder.
1: Ja.
0: Ja, men det, og ikke noe is og sånn, da.
1: Ja, det kanskje det, ja. Is, skal,
0: ja, sjokolade da.
1: Is og sjokolademaga. Skal ja. Prøv denne.
0: Prøv denne. Det Radio Norge. Det jo fredag I dag, og vi har veldig lyst til å høre hva du skal I helgen. Og når folk ringer, så blir vi så glad, og det så hyggelig å høre
1: ja.
0: Hva folk skal gjøre. Og det de små tingene, det de store tingene, det en reise, det en fest, det en utstilling, det noe moro, det
1: Hva som helst.
0: Show på tull og tøys.
1: Det bør ikke være noen ting.
0: Nei, det trenger
1: ikke. Du sitter I sofaen og spiser potettgull, det
0: ja.
1: Holder det.
0: Ja, ja. Og da det bare ringen 08282.
1: 08282
0: Og så håper jeg du har lyst til å fortelle oss hva du skal gjøre da.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her Geirs grovis.
2: Jo, dette her var to gamle damer, eller godt voksne kan vi jo si da.
3: Ja.
2: Mennene hadde gått bort.
3: Så de
2: var enker, disse her, og de satt jo og skravlet litt.
3: Hva heter de?
2: Hva de het?
3: Ja.
2: Er ikke det samme faen da?
3: Nei,
2: det er jo egentlig ikke det. De het,
3: Edna.
2: Enken Edna,
3: ja.
2: Og enken
3: Aina. Ja, ok, ja. Den grei.
2: Jeg bare måtte
3: du har litt vondt for å være spontan på disse navnene, synes
2: jeg. Nei, det var ikke det. Jeg måtte bare finne fram i manuset hva de het, ja, så ikke jeg sa noe feil.
3: Ja, ja, ikke sant. Ja, ja.
2: Født Jensen.
3: Da angrer jeg på at jeg stilte spørsmålet.
2: Med Vangstein. To eldre enkedamer, og så sier hun ene, du vet du hva. Altså, for de var jo... De var jo fremdeles litt virile og aktive.
3: Ja.
2: Det skal sies. Mm-hmm. Og så sier du, vet du hva, han der, det var en gammel flamme da, som hadde, skjønte jo at hun var enke, og like var jo ikke kaldt engang før han heiv seg på.
3: Ja.
2: Han hadde jo hatt litt stas med i gamle dager.
3: Ja.
2: Han ene karen her, Jørgen, du som er så opptatt av navn. og han hadde... Så sier hun ene at du, han Jørgen, vet du, han søte Jørgen, nå har han jaggu bedt meg på date igjen.
3: Ja,
2: men jeg er liksom litt sånn usikker. Og ja, hvorfor det? Hvordan gikk det forrige gang? Så, du vet hva, han dukka opp helt strøken i dressen, med den svære blomsterbuketten, limousin, vi kjører av gårde og spiser hummer og drikker champagne. Og,
3: wow.
2: Jøssen, han sier, det er jo reine luksusen. Ja. Ja, og så var det hjem til meg, og jeg hadde ikke før smelt igjen døra, så blir han det vildyret, så.
3: Nei, men,
2: ja, og, ja, og hvordan da? Nei, han reiv av meg den nye fine kjolen min, brakk meg ned over kjøkkenbenken, feia på runde, og snudde meg rundt, og det var hanky-pank, og den banka i navlen, så hatten på, altså han var ordentlig gang.
3: Ja, ja.
2: Og så han var skikkelig på, sier du. Men jeg lurer på om jeg skal si nei, til, for han hadde jo invitert deg ut igjen, ikke sant? Jeg lurte på om jeg skulle si nei, synes du det, sier at venninne. Absolutt ikke, sier hun venninna, men jeg hadde tatt på en litt billigere kjole.
3: Ok, det, ja. vi jeg får applaus.
2: Ikke spredt applaus.
3: Nei, god applaus.
2: Skal du ha en til?
3: Nei da, det er en uke til neste gang, okay. Geis, okay. Det er ikke noe tvil om. God helg alle sammen.
4: God helg.

0: Altså hjernen da.
1: Ja, ja. Fy faen, jeg skulle ønske jeg hadde din hjerne innimellom.
0: Ja. Den er dummere enn du skulle ønske.
1: Ja, men det er ikke så farlig, for at du lever som en sånn stor selvtillit, og at du kan alt der likevel, og da er det ikke så farlig om det ikke stemmer alltid det du sier.
0: Nei, og så er det en sterk muskel, men er jo i konstant i bruk. Hva hadde du donert?
1: Jeg hadde donert fita.
0: Er den så fin? Eller er det bare for den mye brukt? Det en muskel som mye brukt?
1: Ikke sant? Det en sterk muskel.
0: Ja.
1: Og godt brukt, da også, kommer jo med erfaring.
0: Og så er den ferdig laserbehandlet, så det blir ikke noe hår på avveie der.
1: Ikke sant? Det jo helt nydelig. Nei, jeg vet ikke hva det er. Jeg har jo noen hjertefeilgreier i familien.
0: Ja.
1: Litt klønet å gi bort den. Jeg vet ikke om jeg kunne vært hjertedonor, faktisk.
0: Jeg tror, har det vi begynt med å transplantere hjertet da?
1: Ja, ja.
0: Har vi det? Jeg lurer på noen omkring til eksmin, som var første som gjorde det i Norge, jeg tenker meg om.
1: Er det sant? Men du kan jo få grishjerter da. Det er sykt det. Du kan få deler av gris i hjertet ditt. Så vi trenger egentlig bare masse griser.
0: Ja, og så snakker vi om at det er min hjerne som skal doneres. Hvor er han fyren som fant opp det da? Den hjernen skal jo, selv om han dør av alderdom, den hjernen skal videre, skjønner du? Den skal nedover. Er det, hvis man dør naturlig død alderdom, kan man da også gi bort? Eller nei, bare sånn fjellveggulykker?
1: Ja, jeg tror det bare er, altså, jeg vet ikke, ville du donert på den som sovnet stille inn? Da er jo alt på en måte ferdig.
0: Man kan jo sovne stille inn fordi deler av kroppen har kollapset, ja. Men hjernen er i full vigør, ikke sant?
1: Det er jo ikke, den hjernen, du vil ikke arve.
0: Jeg vil ikke arve fitta di når du dør en naturlig død i en alder av 96 her.
1: Nei, det er akkurat det, men du vil jo ikke arve en 96 år gammel hjerne heller.
0: Jo.
1: Med tenk sånn så påbegynnende Alzheimers.
0: Nei, det er ikke alle som får det.
1: Nei, det er ikke alle som får det, men du får jo brain fog når du blir gammel. Jeg tror det må jo være en viss alder.
0: Du vil heller være død enn å ha brain fog.
1: Nei, men altså, det må jo være en øvre aldersgruppe for når man ikke kan være donor lenger.
0: Kanskje. Men jeg håper også at ingen hacker de donorlistene, så nå har vi sagt at vi står på den lista, da. Men det er noe med at man blir jo et target for mordere. Det er big business, dette
1: er, ikke sant? Ja, det er dark web, holdt jeg på å si. Der får du får jo kjøpt. Får man ikke kjøpt organer på nettet?
0: Det vil jeg 100% tro at du får kjøpt, ja. Men da må jo noen dø først. Og da, ja. Nå, ikke sant, denne hjernen vil du ikke ha. Fordi hvis du er morder, så har du jo ganske lav moral. Ja. Selv om du er Dexter-morder, som jeg mener, hvis først du er morder, så er det en god type.
1: Ja, du mener det.
0: Men du er ikke sånn, ok, jeg trenger en lunge, for jeg har kunde nå som trenger lunge. Jeg går ut og skyter noen med lunger.
1: Ja, ikke skyter i lungene.
0: Unnskyld! Du sikter jo ikke på en sånn, unnskyld, er du donor?
1: Nei, det tror jeg
0: ikke. Nei, jeg er ikke donor, ok, da dropper jeg det på en måte. Da gidder jeg ikke å skyte deg. Jeg må ha en som er donor, skjønner
1: du. Jeg tror ikke de lungene og hjertene du finner på dark web der er donorfolk.
0: Nei, det tror jeg ikke heller. Det er helt random business, det greiene der. Ja, ja. Ja, men det er trygg da.
1: Ja. Ja, men hvordan er det med Mette Marit nå? Hun er åtten eller noe? Eller det er åtte stykker som, venter på lunge.
0: Ja.
1: Og så må man finne, så kommer det inn lunger. Fader, hvordan kommer de? Jeg ser på at de flyr inn på sånn, en sånn liten fryseboks.
0: Ja, det ser ut som en sånn kjølebag. Ja, det gjør det. Det må være i riktig temperatur, og det flyser med hele. Det må gå fort, for det er ikke sånn, det sendes ikke med PostNord.
1: Men hvis jeg hadde havnet i en bilulykke nå,
0: ja.
1: Deva,
0: ja.
1: Hadde de bare røsket opp brøstkassa, dratt ut lungene, puttet de i en kjølebag, flydde bort til Mette Marit og puttet de inn henne, hvis de hadde passet.
0: Kommer egne folk?
1: Det er drøyt da,
0: men det er noe, ja, for jeg spurte jo deg sånn, er datteren din donor? Da, ja. Det synes du var vanskelig.
1: Nei, for det kom opp sånn, da jeg lagde donorkort nå, så kom det opp sånn, hvem er det du vil, på vegne av. Og da følte jeg sånn, jeg klarte ikke helt å trykke på datteren min på åtte, liksom, men det, hun også må jo være donor, selvfølgelig.
0: Vi trenger åtte år gammel.
1: Men du skjønner at det er vanskelig for en mor å si sånn, selvfølgelig er datteren min donor.
0: Det er derfor du skal slippe å ta det valget. Det skal staten gjøre for deg. Altså, det hun kom ut av det du skal donere, så var hele hun opp for donasjon. Hele hun skal bli kebab.
1: Donor kebab.
0: Ja.
1: Jeg fikk lyst på kebab, ja, det er det verste.
0: Det er rart at det er det man sitter igjen med etter denne samtalen.
1: Ja, det er litt rart.
0: Ja. Men heia Norge, da, at det er flere som har blitt donorer, det er bra.
1: Og det kan du også bli ved å gå inn på Helse Norge. Og dette er ikke spons.
0: Kan jeg synge en liten låt fra musikalen Jungelboken for deg?
1: Hvis du lover å plystre den først.
0: Ja, det er noen plystringen der, faktisk.
1: Ja, ok, får høre.
0: Hvordan begynner jeg nå? Jeg kan fra start, skjønner du. Vent da. Roenett hakka tabakki, jeg er i løypa. Hvordan begynner den? Feten kulen, roenett hakka tabakki, jeg er i løypa. Saken er biff, den er biff tar. Fore står på bordet, den saken er klar. For

0: Feriepengene kom, feriepengene dro. De var inne på konto i et minutt eller to.
1: Ja, det er sånn det føles.
0: Ikke et minutt og to. Var det tre da, eller?
1: Oh, ja,
0: altså. Men det rimte ikke på dro. Faen, altså.
1: Er du
0: var dårlig humør også.
1: Er du irritert på sangen?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, det er noe AI-dritt. Det var jo bare for å sette saken om at de skal
0: snakke om. Ja, da er
1: du sur på AI. Ja. Er du sur på feriepengene?
0: Nei, det blir digg.
1: Ja, for du har ikke fått det igjen da?
0: Nei, jeg har ikke fått det.
1: Ikke skattepengene heller?
0: Jeg har fått baksmell.
1: Ja.
0: Så i det jeg får skattepengene...
1: Det er gøy, fordi jeg fikk igjen, har ikke fått det. Du fikk baksmell, har måttet betale de.
0: Ja, jeg håper ikke, jeg har måttet betale de. Jeg har ikke betalt noen kroner.
1: Å, jeg har det ikke.
0: Jeg tror ikke jeg har fått
1: jeg bare føler at de er så veldig strenge andre veien.
0: Å ja.
1: Jeg tror det er en sånn regel også. Hvis du får igjen, under 100 kroner, så får du det ikke.
0: Nei, det er greit.
1: Ja, men hvis du har baksmell på 96, så skal de faen meg ha
0: det. De skal inn, ja.
1: De skal rett inn, det er så utrolig teit.
0: Ja.
1: Det er urettferdig.
0: Jeg er litt enig med sangen her, bortsett fra grammatikken og så videre, men når jeg vet at når feriepengene kommer inn, så jeg får skattesmell, der forsvinner du litt. Har ikke betalt ferien, der forsvinner du litt. Eller mye. Har ikke satt inn penger på konto til brudeparet som jeg var i forrige helg. Sorry. Jeg bare tenker at de honeymoon days, altså, sjekker ikke det før om litt.
1: Nei, okay.
0: Så jeg har ikke gitt gave enda.
1: Nei, men skulle dere i cash? Eller altså sette over penger til en felleskonto? De ønsket seg penger?
0: Ja, til brudeparet og så videre.
1: Hvor mye gir man da? 1000?
0: 2000? Ja, det snakket vi lenge om i byen. Vi startet på 1000, vi gikk litt ned før vi var fremme.
1: 700?
0: Jeg tror, ja, 8 tror jeg vi landet på.
1: 800?
0: Jeg mente at vi skulle gi 100 kroner per uke vi danset med han, for det hadde jeg kommet veldig godt ut av.
1: Hvor mange uker fikk du?
0: 7, tror jeg.
1: Ja, da hadde du spart en 100
0: kroner.
1: Det er ikke så veldig mye det.
0: Siri Avlesen hadde kommet dårlig ut av
1: det. Ja, det kommet dårlig. Ja.
0: Men og så har jeg fortsatt ikke gitt bursdaggave til mannen min. Jeg ga han et kort hvor det stod du skal få solbriller og caps.
1: Og du er sånn som meg du, når du gir gaver.
0: Ja. Og så har jeg lagt inn noen greier i handlekur til datteren som trenger noen sommertøy. Jeg har ikke trykket på kjøp engang. Jeg orker ikke den der veien innom Klarna. Dessuten tror jeg de sier nei.
1: Ja, det er det.
0: Det er bare de
1: sier nei til meg også, Klarna. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor de sier nei.
0: De har begynt å si nei, faen. Nå har de kommet til overgangsalderen.
1: De har begynt å si nei til meg også.
0: Ja.
1: Det er dødsirriterende. Er det fordi jeg ikke har betalt den? Er det fordi det kan være?
0: Antagelig.
1: Ja, en eller annen gang har jeg glemt å betale den regning.
0: Sorry
1: jo,
0: da!
1: Jeg har jo betalt den nå.
0: Ja.
1: For kan jeg jo få ny. Det må jo være greit.
0: Fittet oppførsel fra Klarna.
1: Jeg vet ikke.
0: Hvem sitter på toppen der?
1: Men
0: er det en norsk app?
1: Vil du se hvor mye penger er på kontoen min nå?
0: Ja, takk.
1: Okay.
0: Jeg har 300.
1: Ja, ja. Men jeg slår deg.
0: Oppover, nedover. Nedover. Har du mindre? Ja, du har 100 kroner i cash.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Min konto.
0: 8 kroner og 99 øre. Å, du er søt. Vil du låne penger av meg?
1: For jeg låner 200.
0: Du vet at den rikeste i Bibelen var hun som bare ga 10 øre til Jesus, vet du, for hun hadde minst. Hun prøver jeg å være nå. Vi kan dele mine 300, du kan få 150. Nei,
1: det er bare på hovedkontoen, jeg har et kort til, som er et navn med penger på. Litt mer penger. Så jeg har det ikke så ille, jeg vet det.
0: For hun oppkastet det ting å si.
1: Det er faktisk at jeg ikke har satt over lønn til meg selv.
0: Nei.
1: Okay. For jeg har ikke hatt tid.
0: Nei.
1: Rett og slett.
0: Altså, jeg jobber meg jo i hjel, men tar ikke ut lønn i den lille klesbutikken jeg driver. Det synes jeg jobber 24 timer i døgnet hele uka, også søndager. Takk ut lønn.
1: Ja, hvorfor gjør du ikke det?
0: Jeg tenker at det er greit at den bedriften ikke har så mye utgifter. Ja. Så jeg kan jobbe gratis.
1: Ja, du kan jobbe gratis. Bedriften har ikke utgifter, men du får ikke gitt bryllupsgave til Tarjei. Der er det sånn, jeg setter opp penger etterpå. Mannen din får et kort. Du skal få solbriller og caps, som er veldig... Veldig gøy gave.
0: Men jeg tok med han og mora hans ut og spiste på restaurant.
1: Ja, det er hyggelig. Men det hadde holdt, men kort med, har du bestemt deg for caps og solbriller? Har du liksom, ligger det også i en handlekurve et eller annet sted?
0: Jeg liker ikke å snakke stygt om mannen min, for jeg liker å omtale
1: han bare som... Det er jo deg vi snakker stygt om nå.
0: Nei, men Mr. Foxy Follow, fineste rumpa, og så videre. Og det bildet må jeg holde på. Men siden du spør... La oss som du spurte, vi klipper det etterpå bare.
1: Jeg spør, jeg.
0: Ja, du spør. Han har jo ganske stort hode. Så han kan ikke gå med hva som helst av caps. Det han ser i 9 av 10 tilfeller helt dork ut med caps. Samtidig som når capsen treffer,
1: da blir det bra.
0: Da er han mye kjekkere med enn uten.
1: Ok.
0: Så at han har fått caps av meg i bursdaggave er jo 100% for mine øynes skyld.
1: Ja, men du har jo ikke kjøpt den.
0: Men vi må i en capsbutikk.
1: Du er på Vice City.
0: Ja, det er det vi skal. Ja, jeg hadde ikke lyst til å gi reklame til dem, men de er kanskje norske, så det er greit.
1: Ja, de er norske.
0: Ja, ja. Vice City skal vi på.
1: Og dritbra capser. Ja. Jeg har det selv, jeg har aldri brukt den, men den er veldig fin.
0: Ja. fina på hylla si. Han trenger det, for det må være, det må skje ganske mye I front der, som veier opp for ja. Det store hodet. Hvis ikke så ser det ut som han jobber som maler. ja, og det greit,
1: sånn liten, eller sånn førskolekaps.
0: Ja, altså, ja.
1: Men solbrillene da?
0: Ja, han har en tendens, han har ikke så god smak, den mannen, bortsett fra kvinner da.
1: Ja.
0: Han har ikke hatt det heller opp igjennom. Det bare fordi jeg har tatt han til gissel I mitt kjærlighetsfengsel. Han har ikke så god smak, generelt da.
1: Ok.
0: Hverken på, så jeg, han må ha hjelp.
1: Ja, men hva slags solbriller liker du? På menn liksom? Du ikke sånne raske briller?
0: Nei, få det vekk raskt fra meg.
1: Ja, jeg enig.
0: Jeg kjører klassisk der, altså.
1: Ja.
0: Så, altså pilotretning.
1: Ja, det pilot,
0: ja. Ja, pilotretning, ja.
1: Ja.
0: Han går mye I uniform, skal vite. Så når han går I den der skogrønne vy-uniformen sin, så tenker jeg at han skal opp til Norwegian der og bli opp ut og fly.
1: så du setter på noen pilotbriller og så tenker du at
0: gir en liten stresskoffert og sier sånn bare bær den rundt hjørnet du kan sette den ved carporten men bare ha den I hånda rundt hjørnet okay?
1: det for gøy
0: så vinker jeg for øl hvis jeg står og runker på glassverandaen
1: fly fint